Modlíme sa k Bohu, Vodce náš, kýž z nebesa, svečené buď Tvoje meno, činč k nám Tvoje kráľovstvo, Tvoja vola zostaň, kajž na nebiu, tak tež na zemi. Náš jedný chlieb daj nám dnešná, a vodaj nám našu vinu, jako my vodávame našim vinníkom. A neveď nás do spytovania, ale umož nás od svého, pretož Tvoje je kráľovstvo a moc a česť, ač do večnosti. Amen.

0: Sista a posta biehario Slavia marsza. Desu so czera wybił 12 hodzinu na posta kilometerski bie podali, startowachu w Hurkach, potom su so podali do Radworia, przez wulkę z Dżara, a zaso roczo do Hurku. A rano przy starcie tam bie też Beno Szota ze słuchomobilem podla.
1: Serbski rozwoz popuczu live na Strzelaku.
2: Nitko so runie, či športovce, či brini tu přizevia krotkých kolovách, zvoni tu nitko ižo steja, nekoci a čakaja. Optimálne umenie na dobré za šport. No, máme, kaž prane okolo 14-15 stopnú. Tak to pokaza horká kapky, sú nitko tej všestali. To reka sucho je pomročené, perfektné za bie a taký lohce, taký vici kvotpredka, to je však porádku moja pravda. To môže znešť tu horkách. Všetci sa zastupajú, ja opravím, môžem ešte sa tejšie nekoho prihotovať, športovať. Aj nekde to už vás slušiť, čiho Pavel Zamba, okolo vúho, prosím, jo vaše bedra verče, takhle jule. Práve verčimo, práve verčimo, zamôžem ho po tej ždere. Vieš, a tam osmíra nekde okolo jule, takhle okolo jule. Zo, nekde môžem sa, Jakob Šione, našu novú dopredka, jednu novú, tamu novú. Uotmene jo novú dopredka. Tak veľa Nutellovo pomazko še mojem živinu nejsem vidia, kaj študenca leža v hokách, v onoj, v obore, v oprode, ty nemieš nidže, nidže a cinčo odpožiť. Jo, šúďom sú pomazky z nás přihotované, no. To je što, kliba ja sú tu přeďo, a to še dávno nie je kunci. Mali smenko, hej, podľa, keko klibo máte dohromade?
3: Šo dohromade, cici klibo dobia sa mazať.
2: Cici klibo, to vieš, že to v oprode, jo, stoja všetce stajné, ja vidím, jo, 5, 6, 5 klibo, vene také vulkým kaštíku, a to sú mini, ja som po dnešie raz všeličík, ale pomásku sú nudská, štocci pomásku, no a dnešie to všeličí, Roma, dnešie idemo na 1200 polných pomásku, to ešte sa na povedz rozkraja 2400, a jo, že v oprode tak za sobou, zade tu šmauc, jen podruhý, koľký so kraja, jo, ja vidím, dále, že to potom, je sreča tvároš, kvíš čo, taký kilo tvároška, on, to hodo jem podruhým kvádžené hore, také pokvádžené, potom máš celé zade, to ešte to pon...

0: Ta frakcija, ki je na Renčočini, menujce, toško solote hore, abo je tu ciblinka, trubjavki, oni tu maja ležati, pa tam morajo hore položene. Ja sem mislil, jo, zade, da se ja prašam, še da bo ti sami za ženca jednu pomasku optali.
1: A do to je ni džančas?
0: No, ja sem to bol trošku napšičo, bez bo tih bijarov zetkal a nekaj kunc sú obieži tu kilometr, že ja zavešte Roma, že dostač, kde sa sú obieži s tými bijaremi. Podľa mého Reza Henrikova, ktoráž aj ma samo kýje, leca sú bu, potne to s tými kýjami, bija sú to inak?
2: Ja som leca prvný raz podľa a ja som sa vedomé sa to rozhodil a dokýšo mi to za moje čivo ľuhšo beží.
0: A netko, štíš si vidieť, že ma dokonne sme museli prede kasu. No, ma nedom šeprečím a bežišť a ďuje desač, netko na asfalt po ránem poľnem púčiku som beží nalivo, Kostoriance. Svončko tiež desa desvičí v ránem očoky, uprode krásne. Vedro tu jo, nekete čivone kvoky ju vidieť sú napoču. Še som umeli dere orientovať po púču na tých prvných na 60 kilometrach?
2: Also, za môj prvný raz jara dere, ja šetce dere ráne značky, tie, kiko kilometrov sa tu bežal, za to ty vieš, kada je, ko ty sš, to še máš te predeslo. Also, hej, ujka kvajma na tých organizátorov.
0: So prašam, jo, také, hej, veselíče zo sobou na vaše pomazky?
2: Hej, na kuže páta, na en kupy.
0: Na enkovi a pomazky, na to som všetko, taká, to bude taká druhá snedajnika, alebo?
3: Ja sa nájdem, že to dáč bude, ja to tenujem.
0: A vieš čo, aj to môže rec, to ja celé vieš, viem za to dobrú vec za vás, Maja. Maja tam na kúpe stáciu a tam môže sa najesť. A ja přeju vám veľa veselá.
4: Serbský rozvoz po puču, live na Sčelaku.
5: Benno Schota, wir potajkim čera rano live se suchomobilom podla jako su cista a posta biharjo v Horkach startovali na posta kilometerski Slavia Marsch.

0: Dżęsa szakosmy wot dżęsa, czy hiżo bożu służbu zwojerec live wusywali, tam imienujcy ewangielski cokwinski dżin. Hiżo czera sumieli tam serbskie wiedzinie po wojerecach, a potem wiesze serbska zromadność na wosetnie żuli. Nitko nudom, punże dale do spalu, a to nic z autami. Beno Šota je tam namiestnie, beno tam maja wosibitostku planowanu.
1: Aj tam maja zromadne popodne hiše, romadže sedža, kaž prajene dosto s tutnimi kremzarami na puč podaja. A z nimi pojedže tež farka malinkova. Ja však sem predržno pravil, že byše zapokazanie, spolnomocnenie za Serbou. To smo rune sobu dožvi, to byše vo Votorništu, tam sú šice romadže stali, no to byše přes generálnu superintendentku knini farku Rinekoru. Prašine na farku malinko, kiš je netko tu všimni, što je to do nároku, što na jeno tam čaká.
2: A ja som netko zamovita v našej krajnej cirkvi za koordináciu serbského cirkvinského džua. A to je jara mnohostronstvo od Delnej Vúžice, hač tu do Srednej a Hornej Vúžice džuam zromadne se s vosadami, cirkvinskými okresami, s jednotlivými ľudími a chceme vo sebe džuo bola modžine se svojbami skrúčiť a serbské evangelské džuo do přichoda vesť.
1: To je v principe ty dobiente kus preč, to je znovu činite leta do.
2: To mi ižo čime, mi to tako hišče bule a mocnišo skruči. A hej, to je netko, a na to ja so netko jara veselu.
1: Hej, vás da je so tež veseliva. Vone su aplauz dali jadobu kinečki farka malinko, a dobi nino menujce dali tež na teki kremza hore. Oni, je sušeču pozadku snano trošku dujosku učbu su ižo zarali vjacar, tajke zapša hitu steja so podaje netko do spalo, tam je přípodňo, v obed plánované a požišo potom tiež ešte si zromadne popolno popšia predáč z nutornosťu potom. Tutun evangelský cokvinský dženkyš je však jubilejné 80. zromadne tam ve spaloch zakonča.
0: Evangelský cokvinský dženje čera a dženca vojerecach. Tam dáča si vierivý program ešte hač do pustného popudňa ľubič. Kemše s božím vodkazaniam meja chudopudňa Janskej cirkvi, Beno Šota by tam za nás namiestnie.

0: Spominanje na wesebne dny świętych ludzi, jose kradu posgubiło w naszych ewangelsko-ateistyskich stronach. Wotagi su takie dny dobra gospa, aby sled gledali do naszej historie. Żynca stoi Gottschalk der Wende w kalendarju świętych ludzi, a chyli nasz zajm do Srejowieka. Co wird słowenskiego wiersza Gottschalk jo znate, to jo Werner Meschkang ulicował naszej reporterce Stefanie Krautzeutz. Gledajmy do naszej historie.
1: Okolo lita 1000 w tych czasach konfliktu miaze nabieżninami jo żywy był Gottschalk, a jo dzie teki był opo takich przeszynosciu. Ako se pisze, jo Gottschalk musel umrzeć po politiskich niemirach a zbiegach. Nekrzesťanské sú jeho zamodovali v zvisku s tými konfliktami. V evangelskej cerkvi plaši ven ako matúr, dokoleš jo umrel dla svoje viere.
2: No ja, žovan, ja sa narožil, to znáte nejo, ale ve Húžice zvistosťu nic, skere niči v mecklenburgských stronách blízko moria, možno bych my to nevieme, ale on tež nejo serb byl, Janovi Nimsky reci, ja sa gronil o de Wende, a to vodcevidne togadla, dokoľaž máte nemskými Gottschalk, to joga je nemskými, a aby oznamili, až je on jo svojan, dali přijmi Gottschalk der Wende, te informácie o ňom nesú tak široké, až on jo byl křesťan. On jo přislušal zemianstvu a te krále, abo vierchy, abo župane, te sú cesto už byli, dupione sú byli křesťané, ale ich poddane nie sú byli. Ten ľud, te ľudže, te jadnore ľudže, te sú dalej privysovali staré vierie. V literatúre potom stojí sto hejdneš, abo tak nie sú to jo čochu ranec, dokud te nie sú byli mimo vierie, te sú byli jenom druhú vieru, nie? A s tým sú potom byli, to jen musel vysieť, diskriminácie, potvorcovania osobného rázu a na koncu tež te pracovania te cebe rode svojanské, keď nie sú dali počísnuš, utupíš.
1: Až jeho miejo se zachovalo, jo nico vysebne. Vici vy toho, vy Verna Meschkang, kýtereš má ako vysebne hobby, vysebne kynik, to zabiranie ze slovenským srižovikom.
2: My od žiadneho župana, žiadneho vierša, my zaujším žiadne, my neznajome, a v přestrane tam Mecklenburgské, tam cásera se jaden zapíšo, registrírujo od tých křesťanských, abo neinských, abo sakských kronistov. A potom z väčšieho gaž sa nieco grozného stalo. Gaž jo jeden druhého úsmiašieho, gaž jo vojna bylo. Te mirne case, to sa Libda sú nekak opisovali.
1: Ktož jo raz byl v Mecklenburgsky, ten víži, slovo vendeš, jo tam cesto vížeš, při meniach drogu napríklad. Vedomne jo šakým teke, až Mecklenburgske majú nieco cuniš so slovenským rodom obodritu.
2: Až te obodrity a ľudvutyky, to sú te svojane, povobské svojane, keď sú sa živili na polnoce tej myslenej línii Magdeburg, also Dževin, Berlín, Frankobrod. Te sú byli nevodvisné a sú přeživili až do 12. stoleša, takde sú Serbe, ve Užica, a tež tam okolo Lipska, už z žiadne stoleša byli potvorcované a žil nemského feudálneho kniestva. Jo, a náš ľudia přeživil a te obodrita a útiky, te už z žiadne stoleša dvojko neexistirujú, lec rovno sú sa dlhé vobarali. A přišiel mi ešte zájemné, až mi ho jeden kniest, ten jom ja s tým umrel, písal z Mirova, až von jo obodrit, a jeho familia tož je tež obodritojská. To mie, vende, vendeš, vynše, vynšer, to je krádu rozšiljone.
1: Na tom jo vížeš, až slovenská história obšimí jo väčšie teritorium ako Jano Lužicu. Nímske slovo vendeš jo přitom radne drogunik.
0: Žinca jo žijen vierša Gottschalka, kotaremuž so gronili der Wende. Vet njogo roda a slovenskego srežoveka jo povedal Werner Meschkang.